0: nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: Vuya nomathemba
0: semnambithi nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: Vuya nomathemba
0: semnambithi nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: Vuya nomathemba
0: semnambithi
1: nomathemba
0: kodwa yini saxabana